Tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi hiti.